ne derisa racer sibotsa sibashinene anda ka xona tava ka kongresa kahle xiyimo lexi nga koho xiyimo lexi vanhu va hlanganaka na xona xiyimo lexi vanhu va nga hlangana na xona xiyimo lexi nga koho la misaveni tava ka ri xi kongresa kaza ni kongresa na vanhu va lava nga swibedhlele lava nga maswangwini vhele lava va nga ku tikeriweni hi ndlela yaleyo hi ta va ri karhi kongresa na vona derisa race lero munhu fanekele ku va karhi a yi tsutsuma ku na rendzo vhele lero munhu munhu fanekele ku va ri famba eka kalori gonzo la misaveni leyiwani loko a ri makumembirhi wa toti minense vhele ku bilawo leyi hanya khumen'we ni fanele ku kereka na hina derisa race xa vuhlungwani.

060 47 xiyimo hinkwakwaku laa kona swi humela leswi ri ko vhele eka siku ra namuntlha hi nga ri khongelela va nga swibedhlele hinkwakwaku lava nga ku tikeriweni hi ndlela yeleyo ka nomboro leya dumo swinene 060 47 5942 teka mikiseri wa ku sungula lani all right badi hansi hindle